laskovek Slovenčo. A ne baduj, djevčenatko, što je propala. Ja se pitao čevnjinu, baš o te ne kazala. Podivi se, fajno, ljubko, podive, podive. Jak ti horje veselenki, kude mi hodile. Oj, kude mi pohodile, v žabe ne hodite. Ako ho mi poljubile, v žabe ne ljubite.